Ješa to, što je ne ješvo. Doš bih mete, a ja tu romače. Vod krijušče.

0: Важен факт за наших пшипосухарио.
1: Гвижда, еднача секунда је еднача секунда. Бажи шо хач, дото.
2: Заткула. Заткула.